0: 温泉なんです。
1: 温泉なんです。
0: I'll be transporting one of my mail to SMH.
1: Somewhere.